0: Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa, bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk penempatan 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar, khususnya yang melibatkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun GPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata, 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah, TR, akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Hemlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers lepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bantras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12:30 hari.

0: Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap secara langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapat bekalan nikotin.
1: Dari segi otak, kita ada dua reseptor, N-acetylcholine 1, dia efek kepada brain kita. Sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak, dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak, menyebabkan perkembangan otak ini bertambah perlahan lah. So, efek dan kemasa panjang, mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih. Dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga. Tak ada banyak beza. So bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni bila dia tak nampak benda tu, dia akan rasa gelisah.
0: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08200885 berbanding dolar daripada 4.08304.075 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Klang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hos. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Rehidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut, manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tampun pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabarodi Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syah Firdaus Sahrom meneruskan cabaran negara dalam acara Kerin Lelaki selepas menempah tempat ke separuh akhir. Kedua pelumba negara itu memperoleh tiket automatik selepas menduduki tempat kedua dalam saringan masing-masing. Aksi separuh akhir dan akhir Kerin Lelaki dijadualkan berlangsung petang ini. Sementara itu, Nur Alisa Muhammad Farid turut mengesahkan kemarahan ke separuh akhir pecut individu wanita selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai 2-0 pada aksi suku akhir. Alisa akan berdepan Yuan Liying dari China. Bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri gagal mengikut jejak Alisa selepas tewas 0-2 kepada Chiang Yulu dari China. Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga ke-8. Kehangatan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 semakin dirasai di litar antarabangsa Sepang apabila pelumba dan peminat mula membanjiri di litar menjelang perlumbaan hujung minggu ini. Pelumba Racing Boss Liam Lawson meluahkan keterujaan dengan sambutan peminat yang disifatkan sebagai sokongan padu. Katanya, fokus utama adalah memberikan persembahan terbaik bagi membantu pasukan yang mengutip mata penting. Cuaca hujan yang dijangka berlaku turut menjadi antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Luar negara, banjir besar di Nepal mengorbankan hampir 1,500 mangsa, manakala kira-kira 5,800 lagi masih hilang. Namun hanya 112 berjaya dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Sebanyak 3,685 sampel forensik kini menjalani ujian DNA bagi membantu proses pengenalpastian mangsa. Ketua Seksyen Biologi Makmal Sains Forensik Kebangsaan Nirajan Tapa berkata, pakar menjangkakan proses padanan DNA dengan ahli keluarga mungkin mengambil masa beberapa minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan DNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Tempoh reman suspek pertama kes kematian membabitkan seorang pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah disambung selama 7 hari bermula esok. Magistrate Marlisa Muhammad Fahmi membenarkan perintah sambungan reman itu bagi membolehkan pihak polis meneruskan siasatan. Sebelum ini, suspek lelaki berusia 16 tahun itu direman selama 6 hari bermula 26 September sehingga hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada 25 September lalu, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun meninggal dunia dipercayai dibuli selepas ditemukan tidak sedarkan diri di asrama sekolah berkenaan. Sehingga kini, dua orang pelajar lelaki tingkatan 4 telah ditahan reman bagi membantu siasatan kes berkenaan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan bandar melalui pelaksanaan projek-projek menaik taraf kemudahan infrastruktur awam berdasarkan keperluan sebenar penduduk. Bagi perincian inisiatif itu, Nur Rashikin Harun ada laporannya.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turun menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sahaja membawa perubahan di peringkat komuniti, malah juga membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat.
4: Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal. Antara kemudahan yang dinaik taraf termasuk masjid, surau, jalan kampung, balai raya, gelanggang sukan, taman permainan serta pemasangan lampu solar. Program bukan fizikal pula merangkumi tuisyen percuma, bimbingan kerjaya serta gerak kerja mengenal pasti penduduk yang memerlukan bantuan.
5: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, mereka dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
6: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
7: Sebab surau saya ni dah daripada tahun 60-an dulu. Barulah ini kali pertama dirombak dan dibuat baru. Kerana pada pekat asalnya kita cuma nak naik taraf. Tapi oleh kerana keadaan-keadaan yang terpaksa dielakkan, maka surau ni ditukar kepada surau baru. Ya, memang banyak pembangunan beli bawa lah melalui Kampung Angkat Madani ni. Banyak infrastruktur, banyak kemudahan-kemudahan yang kita perolehi. Sebab apa, kita di kampung ni sendiri kita pun tidak ada peruntukan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan tu kan. Tapi oleh kerana adanya Kampung Angkat Madani ni, sekurang-kurangnya adalah kemudahan-kemudahan yang boleh kita peroleh daripada pihak kerajaan.
4: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Rashikin Harun, RTM.

0: Edisi Nasional.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keperluan mahasiswa dan universiti turut diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Sistem pensyen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan, kecukupan, equity dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan pasport Malaysia di tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti negara.
0: Edisi Nasional.
1: Seorang warga emas maut dihempap tiang syarikat utiliti dalam kejadian yang berlaku di Felda Jelait semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tampin, Superintenden Amiruddin Sariman, kejadian membabitkan mangsa berusia 61 tahun yang sedang menunggang motosikal dan sebuah lori trailer dipandu seorang lelaki berusia 40 tahun. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan dari arah Felda Jelait 3 menuju ke klinik kesihatan Felda Jelait, manakala lori dipercayai keluar dari simpang 3 arah Felda Jelait 4. Ujarnya, semasa lori berkenaan keluar dari simpang, kabel utiliti tersangkut pada kenderaan tersebut menyebabkan tiang di bahu jalan bertentangan tumbang lalu menimpa mangsa. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di klinik Felda Jelait. Pemandu lori ditahan bagi membantu siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zi Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Nama mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

InsyaAllah sebentar nanti saudara saya akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik lebuh raya, laluan-laluan utama kan. Kemungkinan ada beberapa laluan yang mengalami kesesakan juga berkenaan info cuaca. Jadi jangan ke mana, kita nak berhibur dahulu dengan persembahan daripada Meet Uncle Hussein. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan nyanyian daripada kumpulan One Nation MCs baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.51 minit petang. Hampir masuk ke jam yang kedua, 7 malam. Jadi apapun kepada anda semua, sedikit perkongsian kegembiraan yang saya rasa cukup membanggakan menerusi Sukan Asia Nagoya. Kan acara berbasikal.

Saudara, peminat-peminat Formula 1, Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 ya, untuk pengetahuan anda, siaran langsung ya di RTM akan disiarkan menerusi platform RTM. Jadi anda boleh saksikan ya, yang mana meminati sukan Formula 1 ni, yang mana tak dapat, tak berkesempatan nak pergi tengok secara live, secara langsung di SIC, anda boleh tonton ya menerusi RTM. Jadi apapun, kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Ini semua untuk seluruh rakyat Malaysia menikmati kemeriahan perlumbaan yang bertaraf dunia itu, perlumbaan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain yang berlangsung di Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026, secara langsung ya menerusi RTM.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui Pusat Ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik tenaga nasional berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan charge bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan kembali semula. Kita nak teruskan hiburan nyanyian Ara Johari, Warkah Untukku. Yang mana nak kiriman ucapan selamat malam ataupun lagu permintaan, anda boleh hantar kat WhatsApp. Okey, insyaAllah nanti kita raikan pendengar kita semua.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjaya

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Kandi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.